Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie, sy ken nie die reëls van die spel nie.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Ek het beloof aan jou, ek sal my lewe saam met jou bou. By jou voel ek nooit alleen.

0: Baie welkom by SFM op hierdie saterdagoggend, die eerste dag van Augustus 2026. Kan jy glo en hier kom die lente alweer nader en nader. Ek het die voorreg om hierdie saterdag te begin met die woord van die Here. En wel uit Levitikus 26 vers 3 en 4. As julle my voorskrifte nakom, as julle my gebooie gehoorsaam en daar volgens lewe, sal ek vir julle reën opgee op die regte tyd, sodat die lande oeste sal lewer en die bome vrugte sal dra. Die woord van die Here is baie duidelik dat seën altyd volg op gehoorsaamheid aan die Here. En ons het die seën van die Here nodig indien ons volle potensiaal wil bereik, indien ons gelukkig wil lewe, ongeag wat enige iemand vir jou sê, gee altyd net jou beste, eer die Here en gehoorsaam hom, dan sal die Here se goedheid en guns ons volg, al die dae van ons lewens. Vader, baie dankie dat u ons herder is, en dat u goedheid en guns ons sal volg, al die dae van ons lewens. Ons moet maar net glo, ons moet maar net u lief hê. Ons moet maar net probeer om u wil te doen. Ons bid dit deur Jesus Christus onse Here en met danksegging. Amen.
1: Jeno 4.1 SFM.

Net na 6, sopas geluister na Otto Klots met ons. Weereens, hartlik goeiemôre, baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan saam kuier tot 9 uur vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons beplan, hier in die omgewing van 6:30 sportnuus en 10:07 ons seeverslag, met die nuus op die uur.

0: Saterdagoggende is dit minder praat en meer musiek. Dit was ons drie in 'n ry. David Forrie met Hou My Vas, Stywer Vas, Leanie Mey, Joune en Slotkop, Soos 'n Bos. Binnekort sportnuus, maar eers Charlies Berg met My Hart, Myne.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Gareth Gates met Spirit in the Sky en Henning Trek My Nader bring ons by sport. Jy kan vandag uitsien na die volgende Karibeker Premier Liga rugby wedstryde 3 uur vanmiddag. Die Stormers teen die Sharks in Kaapstad en 5 minute na 5 vanmiddag die Lions teen die Bulls in Johannesburg. Dan staat op ons spele 2026 in Glasgow vandag nog en môre watertand lekker atletiek en sport om na te kyk. Dit is ons sportnuus vir nou. Meer sport in die omgewing van 7:30.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

erg, maar in tye van nood is almal daar.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Binnelandse sake verleng ure vir kiesregistrasie en die departement van water en sanitasie betrek watergebruikers oor voorgestelde rou watertariewe.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. Die departement van binnelandse sake sal hierdie naweek sy bedryfsure by alle kantore verleng om die finale kiesregistrasie veldtog te ondersteun. Kantore sal vandag en môre van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag oop wees. Binnelandse sake sê meer as 360,000 identiteitsdokumente wag landwyd om afgehaal te word en spoor Suid-Afrikaners wat in aanmerking kom aan om hulle IDs af te haal of aansoek te doen vir slim ID-kaarte. 'N Geldige identiteitsdokument is nodig om te registreer om te stem voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste sal volgende week die Mangaung korrektiewe sentrum in Bloemfontein besoek om die fasiliteit te beoordeel na die oorname daarvan deur die departement van korrektiewe dienste. Die toesigbesoek vorm deel van die parlement se grondwetlike mandaat om die departement se werk te monitor. Die komitee sal die toestand van die infrastruktuur, die lewensomstandighede van gevangenes, rehabilitasieprogramme en selfonderhoud inisiatiewe inspekteer. Lede sal ook vordering met voorheen geopperde bekommernisse hersien en operasionele uitdagings sedert oorname bespreek. En die departement van water en sanitasie het begin om watergebruikers te raadpleeg oor voorgestelde rou watertariewe vir die 2027-28 boekjaar. Die Vaal Oranje Opvangsgebied Bestuursagentskap sê die tariewe help om die beskerming en bestuur van riviere, damme en ander waterbronne te befonds. Die konsultasies vorm deel van 'n landwye openbare deelnameproses wat belanghebbendes die geleentheid bied om kommentaar te lewer voordat die tariewe gefinaliseer word. Die departement sê die jaarlikse hersiening is daarop gemik om volhoubare en betroubare waterhulpbronbestuur te verseker. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: Dis so 9 minute na 7 op ons SFM horlosie, so pas geluister na ons met lag en Will Lindley met Holding the Line. As jy nou so sagkens ontwaak het met 'n koppie koffie in die hand, geniet dit. Of as jy dalk onderweg is ergens heen, geniet dit ook, maar bly in die geselskap van SFM. Binnekort, vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Baie mooi dag in ons streek, mens wil amper sê, mens beweeg nou herfse kant toe, maar ons weet, Augustus is nog winter. Kom ons kyk na ons minimum en maximum temperature vir vandag, ons begin by Mosselbaai, Hartenbos, minimum 10, maximum 20. George Wilderness begin by 8, gaan op vandag, kan vandag op na 23, Luis na 8, 24, Plettenberg Baai, minimum 10, maximum 22. Uriendale begin by 4, gaan op na 20, Oudtshoorn, minimum 6, maximum 23. Riversdal 7:25, Stilbaai begin by 9, gaan op na 24, Prins Albert 6 wat opgaan na 21 en Ladysmith begin by 8, gaan op na 23 grade Celsius.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, ons kikker jou dag.

Dit was die klanke van Moi met Nuwe Begin. Dan die Suid-Afrikaanse groep Crimson Hells met Take a Chance en Tayo Cruz met Break Your Heart. 1 Augustus vandag, die 213e dag van die jaar 2026. Daar volg nog 152 dae vir die res van die jaar. Wat in die geskiedenis gebeur het vandag in die jaar 1774? Die chemiese element suurstof word deur Joseph Priestley ontdek. Dan vandag 1936 die SAIK word gestig as Suid-Afrika se nasionale uitsaaidiens. Vandag 1941 die Universiteit van Stellenbosch se studentekoerant die Mati se eerste uitgawe verskyn. Vandag 1976 motorrenjaer Niki Lauda veg om sy lewe na ongeluk in die Duitse Grand Prix. En dan vandag 1993 Engeland wen die 5de vroue kriket wêreldbeker in Engeland. Binnekort sportnuus.

0: FM Sport.
1: In die wêreld van sport begin ons met rugby, Karibeker rugby. Gisteraand het die Griquas en die Cheetahs kragtig gemeet in Kimberley. Wat 'n spannende wedstryd tot die einde was het nie. Griquas uiteindelik die wenners met 24 punte teenoor 21 nadat die Cheetahs hardnekkig die Griquas se doellyn aangeval het keer op keer, maar die Griquas verdedig het en so gewen het. Dan wat die Glasgow 2026 staatebondspeler betref, Suid-Afrika het om die 5de-6de plek teen Uganda kragtig gemeet en gewen met 62 doele teen 54 na daai hartbrekende verloor teen Engeland. Het was maar 4 doele gewees om ons 'n kans te gee vir 'n medalje, maar hoe dit ook al sy, baie goed reggestel. As ons kyk na die algemene stand van medaljes op die oomblik, die spele maak môre klaar, Australië tans voor met 55 goud en 128 algemene medaljes. Engeland tweede met 17 goud, 80 algemeen, gevolg deur Kanada met 17 goud, 53 medaljes oor die algemeen. Suid-Afrika tans in die 7de posisie, ja, met 7 goue medaljes, 9 silwer, 9 brons, wat die totaal op 25 maak en is veral ons swemmers wat uitstekend vaar. Dit is ons sportnuus, meer sport in die omgewing van 8:30.
0: 90.1 104.1 SFM. Okay.

0: So 16, 17 minute van die tyd af, so pas luister na Piet Pompies met Fynbos en John Belcher met Beweeg. Nou vir Zorilda met Op die Radio.
1: SFM 90.1 Kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Ja, jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK doen 'n beroep op ongeregistreerde kiesers om hierdie naweek op te tree en die parlementêre komitee spreek kommer uit oor beweringe teen die NSFAS administrateur.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00. Ek is Johan Lerm. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, spoor Suid-Afrikaners aan om te registreer om te stem gedurende die laaste kiesersregistrasie naweek en waarskynlik dat registrasie nie onbepaald oop sal bly nie. Die OVK sê meer as 11 miljoen kiesers is steeds ongeregistreerd, met jong mense tussen 18 en 29 jaar wat die grootste gaping uitmaak. Stemlokale sal hierdie naweek van 8:00 die oggend tot 5:00 die aand oop wees, terwyl die OVK se aanlyn kieserregistrasiediens gratis bly om te gebruik. Die kommissie spoor kiesers aan om hul adresse op te dateer voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die parlement se gekose komitee oor onderwys, wetenskappe en kreatiewe nywerhede het kommer uitgespreek oor beweringe rakende die nuut aangestelde administrateur van die nasionale studente finansiële hulpskema NSFAS, professor Lengani Mathebula. Die komitee sê Mathebula is aangestel om NSFAS te stabiliseer en beheer en finansiële bestuur te verbeter, nie om beweringe van wangedrag in die gesig te staar nie. Berigte beweer dat Mathebula ruim bestee het aan NSFAS fondse terwyl studente vertragings met behuisingstoelaas ervaar is. Die komitee sê die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, sal moet bepaal of die aanstelling van 'n administrateur sy doel bereik het. Eskom sê verbeterde kragstasie prestasie het toegelaat om vir 'n tweede agtereenvolgende week sonder diesel te werk. Die kragverskaffer sê dieselbesteding vir die boekjaar bly meer as 85% laer as dieselfde tydperk verlede jaar, wat 'n skerp afname in afhanklikheid van diesel aangedrewe opwekking weerspieël. Eskom sê sterker vlootprestasie het die stelsel betroubaarheid verbeter terwyl dit bedryfskoste verminder het. En oliepryse het Vrydag gestyg na Iran se optrede om skepe in die staat van Hormuz te blokkeer, wat kommer wek oor wêreldwye energievoorrade te midde van spanning in die streek. Iran beweer hy het verskeie olietankskepe voorgekeer, hoewel daar nog geen onafhanklike bevestiging daarvan is nie. Berigte dui daarop dat oliepryse verder kan styg. Reuters berig intussen dat Saudi-Arabië 'n multinasjonale verdedigingskoalisie voorgestel het om maritieme veiligheid te verseker te midde van voortdurende geoop politieke druk in die streek. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9:00.
0: Hartenbos 90.1.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: jou hart. 12 minute na 8 op 'n pragtige Saterdagoggend, 'n dag om vandag te geniet. Sopas geluister na Arnie Jordaan, stukkie van jou hart en Dousie met 'n skop 'n bietjie. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk vir my na 'n mooi dag. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin by Mosselbaai, Hartenbosch. Begin by 9, gaan vandag op na 20. George Wilderness begin by 8, gaan op na 22, nys na 8, 24. Plettenberg Baai, minimum 9, maximum 22. Uniondale begin by 4, gaan op na 21. Oudtshoorn, minimum 6, maximum 23. Riversdal, 7, 25, Stilbaai, minimum 9, maximum 23. Prins Albert begin by 6, gaan op na 21. En Ladysmith, minimum 7, maximum 23 grade Celsius.
2: Hier om te bly.

SFM, ons maak dit lekker. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Haar naam is Franja Du Plessis, sy het vir ons gesing musiek in my ore, voor dit Ariana Venus met Reg en Jessie Ware met Pils. Internationale dag vir vandag, ja, dis 'n vriendelike blom, dis 'n mooi blom, dit staan vir loyaliteit, dit staan vir 'n lang lewe, dit staan vir geluk, vir vriendskap, vir intelligentie, ja, dis internationale sonneblom dag vandag. En ek lees hier dat sonneblomme bekend is steeds, of reeds sedert 1000 jaar voor Christus, en dit is word gebruik en was gebruik in verskeie voedingsstowwe, in verwe, hulle sê selfs klere is dit gebruik, en ook gedurende seremonies. Dit is steeds, sonneblomme is steeds vandag 'n belangrike bron van voedsel, so internationale sonneblomdag, die pragtige swart en geel son, sonneblom wat draai saam met die son. Dit is maar 'n mooi blom. Dan iets lekker om te geniet, internationale arbei room koek vandag of tert vandag, so jy mag vandag jou arbei tert geniet. As jy natuurlik mag, as die suikertjies nie te hoog is nie, en jy baie daarvan hou, geniet dit. Vervolgens, Aiden Bisset met Are We In Love Yet?
1: 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: In die wêreld van sport kan jy uitsien na die volgende sportgebeurtenis die naweek. Watertand lekker sport om uit te sien Karibeker Premier Liga Rugby. 3 uur vanmiddag die Stormers teen die Sharks in Kaapstad en dan 5 minute na 5 die Lions teen die Bulls in Johannesburg. Statebond spele Glasgow vanoggend se netbal semifinale vind plaas waar Australië teen Jamaica speel en Nieu-Seeland speel teen Engeland. Môre se sport Karibeker Premier Liga 3 uur môremiddag die Boland teen die Pumas en dit gaan 'n groote wees. Die Boland speel skitterende rugby, het al die groot unies gewen vanjaar en môre is dit Pumas aan die beurt. Pumas natuurlik 'n gedigte span. Lekker rugby om uit te sien. En dan ook Statebond speel netbal môre. Hulle speel om die bronsmedalje en ook oor die om die goue medalje. Afhangende wie wen die semifinale tussen Australië, Jamaica en Nieu-Seeland, Engeland. Dit is ons sportnuus vir nou. Vervolgens Eden met Superhero.
0: 90.1 SFM.

0: Die Vryheidsfront Plus herinner kiesers dat hierdie die laaste naweek is om seker te maak dat jy geregistreer is om op 4 November VF Plus te kan stem. Besoek ons op Saterdag 1 Augustus by jou naaste stempunt. Indien jy hulp nodig het of nie by jou stempunt kan aandoen nie, kontak ons of stuur 'n WhatsApp aan enige van die nommers op ons dorp se Facebook-blaai of op die party se webblad by www.vfplus.org.za.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die kortste route na jou hart.

PJ Cruz met Spoorloos Verdwyn bring ons by groetheid. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. En Rico Aries is naam in die ateljee. Wees goed vir jouself. Wees goed vir ander mense. Wees goed vir die diere. Wees goed vir ons natuur. As alles goed gaan, is ek môreoggend 6 uur terug in jou geselskap. My naam is Johan Lerm. Mooi dag. Totsiens.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die finale kiesersregistrasie naweek begin voor die plaaslike verkiesing en koel weer word voorspel vir kiesregistrasie naweek.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, het stemgeregtigde Suid-Afrikaners aangespoor om die finale kiesregistrasie naweek te gebruik om 'n plek op die kieslys te verseker. Meer as 23.000 stemlokale sal vandag en môre tussen 8:00 die oggend en 5:00 die middag reg oor die land oop wees. Die registrasieveldtog is die laaste geleentheid vir burgers om te registreer om te stem of hulle besonderhede op te dateer voor die plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 3 miljoen registrasietransaksies is aangeteken gedurende die eerste registrasie naweek in Junie. Die OVK waarsku dat kieserslys om middernag sal sluit op die dag waarop die verkiesing aangekondig word. Intussen sê die Suid-Afrikaanse Weerdienste dat die grootste deel van die land mooi en koel weer vandag verwag gedurende die laaste kiesregistrasie naweek. Geïsoleerde reënbuie word vandag langs die ooskus voorspel. Die Weerdienste waarsku ook teen 'n hoë brandgevaar in dele van die Wes-Kaap. Die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenyenge het inderdaad verkry wat die parlement verhoed om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die hofbevel sal van krag bly hangende hersiening van die regterlike dienskommissie se bevinding dat hy skuldig is aan grove wangedrag. Die bevinding spruit voort uit beweringe dat hy sy sekretaris Andiswa Mengu seksueel geteister het. Die regterlike gedragstribunaal het Mbenge daar aanvanklik vrygespreek van seksuele teistering, maar onskuldig bevind aan die minder ernstige aanklag van wangedrag. Die RDK het egter later die tribunaal se besluit op sleutelpunte tersyde gestel en aanbeveel dat Mbenge deur middel van 'n staat van beskuldiging uit sy ampt verwyder word. En minstens 3 mense is vanoggend dood in 'n Russiese missielaanval op die Oekraïense hoofstad Kiev. Verskeie mense is ook onder die puin vasgekeer nadat 'n gebou gedeeltelik ineengestort het, volgens die stad se burgemeester. Die eerste en tweede verdiepings van die beskadigde gebou het gedeeltelik ineengestort, terwyl verskeie pakhuise ook aan die brand geslaan het. 5 mense is in die hospitaal opgeneem. Reuters berig, Rusland het sy aanval op die hoofstad die afgelope maande verskerp, terwyl Oekraïne steeds 'n ernstige tekort het aan lugverdedigingsstelsels wat ballistiese missiele kan afskiet. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00. Vir SFM nuus, ek is Johan Lerm.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Dis die generaal in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, Steve Hofmeyer. Meisiekind is hierdie een getitel, Cloud Number 9. Brian Adams, wat jou ook welkom moet by ons vroegoggend saamkeer. Dis nou precies 13 na 9. Goeiemôre, welkom van my en Rico Harris. Goed om weer saam met jou te kan keier. Gaan die geselskap hou tot so voor 12. Dis 90.1, 104.1. Wereldwijd ook aanlyn aan jou beskikbaar. Dankie, mede-kollega Johan Lerm, wat saam met jou gekeer het tussen 6 en 9. Hoop dat jy ook die keier saam met hom geniet het. Welkom by die heel eerste dag van Augustus maand. Ek kan nie glo dat ons alweer in die 8ste maand is van 2026. 152 dae wat nog oor is van jaar. En mag hierdie maand vir jou 'n voorspoedige en geseënde maand wees. Weerlig straal, hier is Pieter Koen.
1: 90.1 SFM.

0: Baie diep een hierdie Jackals vibes as ek môre nie meer hier is. Ook musiek geluister na van Alex en Suda se Scarecrow 25 nou na 9. Ons kyk nou na ons seeverslag. Humiditeit 45%, doupunt 2 grade Celsius, gemiddelde watertemperatuur 15 grade Celsius. Son het opgekom 24 na 7, sonsondergang 9 voor 6 vanaand. In die hoog- en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater 26 na 5. Eerste laagwater is so 8 minute na 11 vanoggend en die volgende laagwater 25 minute voor 12. Getykoëffisiënt vandag 82, ook 'n hoë waarde. Teen die middaguur daal die getykoëffisiënt tot 81, die dag wat dan eindig met 'n getykoëffisiënt van 80. Vandag 1 Augustus 2026 is dan 'n gemiddelde dag vir hengel. Oor 5 dae, 6 Augustus, maak die laaste kwartmaan die verskyning en dan die eerste kwartmaan verskyn oor 19 dae, die 20ste Augustus.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/

0: Skes, Dua Lipa, so vroegoggend vir jou hier op 90.1 104.1. Weer eens goeiemôre en baie welkom van my en Rico Harris indien jy so pas by ons ingeskakel het. Op die Rassie Plus spotsending het Erasmus verduidelik dat terwyl hy voortdurend na maniere soek om die wêreldkampioene voor hul mededingers te hou, wat hom werklik motiveer, die behoud van die vreugde is wat die Springbokke na die land bring. Toe hy gevra is wat hom s'nags wakker hou, het Erasmus gesê, ander mense dink dalk nie aan hierdie dinge nie, maar ek doen, ek vra altyd, kan dit ons beïnvloed? Kan dit ons beïnvloed? Môreoggend het ons 'n ander plan nodig. Môre aand het ons 'n ander plan nodig. En Erasmus het egter gesê, daar is een bekommernis wat elke uitslag op die veld oortref. Een van my grootste vrese is, dit is nie om te verloor nie, het hy gesê. Ek haat dit om te verloor en elke sitreg wil ek hê, ons moet wen, maar dis nie my grootste vrees nie. Dis daardie gevoel waaroor ons gepraat het, die tevredenheid, die vreugde, daardie lekker gevoel wanneer ons goed doen en mense gelukkig is en al ons almal glimlag. Ek weet ons gaan ergens verloor, realisties gesproke, ergens langs die pad gaan ons deur dips of afrigters veranderinge of wat ook al en ek is so bang dat daardie gevoel weggaan want dit vir Suid-Afrikaners beteken alles. So Springbok afrigter Rassie Erasmus wat dan openlik gepraat het oor die nagmerrie scenario wat hom elke dag dryf. Hier is die Pale Towns.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Daar is tans so 1 tot 2 vaartuie in die hawe. Geen noemenswaardige aankomste of vertrekke is aan tans aangemeld nie. Die weer see toestande bly gunstig vir hawe bedrywighede.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele. Geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Vandag weer so 'n bietjie vinnig met die vingers. Kom ons kyk gou na ons maritieme minuut. Sina se kuswag het gister patrollies uitgevoer wat dit as routine wetstoepassing in waters oos van Taiwan beskryf het. En die Chinese aktiwiteite langs Taiwan se stille oseaankus het kommer gewek by sommige westerse lande wat gewaarsku het teen enige eensidedige veranderinge aan die status quo of optrede wat spanning in die Taiwanstraat kan verhoog. In 'n verklaring het China se kuswag gesê die patrollies oos van Taiwan word ook gelei deur een van die skepe en dat dit sal voortgaan om sulke pogings te versterk.
2: 90.1 SFM

0: Dis Ava Max, Sweet Psycho, 15 weg vanaf 10 uur. Die Mosma munisipaliteit waarsku diensverskaffers teen bedrieërs wat hulle voordoen as munisipale amptenare om geld aan af te pers. Wat jy moet doen nou, is dat die munisipaliteit sal nooit 'n administrasie fooi vra nadat die kwotasie, tender of bod ingedien het nie. En niemand kan waarborg dat jy 'n munisipale kontrak toegekend sal word nie. Munisipale amptenare sal ook jou nie via WhatsApp of 'n persoonlike selfoonnommer kontak om betalings te versoek nie en moet nooit geld in 'n persoonlike bankrekening betaal vir enige munisipale verkrygingsgeleenthede nie. Beskerm jouself, verifieer altyd die bankbesonderhede voordat jy enige betaling maak. Gebruik jou bank se begunstigde verifikasiediens waar dit beskikbaar is en bevestig alle verkrygings en tenderinligting deur die Mosselbaai munisipaliteit se amptelike kanale en nie net vir die Mosselbaai munisipaliteit nie, maar oral. Maak altyd seker dat dit is die ware Jakob waarmee jy besig is voordat jy enige iets verder doen. So wees waaksaam, indien iets verdag voorkom, bevestig die inligting eers by die munisipaliteit voordat jy enige betaling maak.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Somer saam met my, heel nag wakker te bly, agter my lyf en kruip,

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za.
1: SFM, betowerende klanke.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Exxon SA verwelkom die hofuitspraak wat Medler se skorsing verbied en meer as 1,1 miljoen kliënte vrygestel van lading vermindering.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Exxon SA het die uitspraak van die Gautengse Hooggeregshof verwelkom wat die skorsing van Tshwane se munisipale bestuurder Johan Medler verbied het. Die Tshwane Raad het verlede maand tydens 'n vergadering gestem om Medler op voorsorgskorsing te plaas. Die hof het bevind dat die speaker in Dwazwanana onwettig opgetree het deur die stemme van 13 DA raadslede uit te sluit. Exxon SA se Michael sê die party het Medler se skorsing teengestaan. Hy voeg by, hoewel die party die uitspraak verwelkom, moes dit nooit in die eerste plek nodig gewees het nie. Eskom sê 6 provinsies is nou heeltemal vry van lading vermindering nadat byna 1,2 miljoen kliënte uit die program verwyder is. Die kragvoorsiener sê slegs so wat 6,9% van sy kliënte word steeds geraak, af van 23,5% op die program se hoogtepunt. Eskom sê hulle bly op koers om lading vermindering in 'n 7de provinsie teen Oktober en reg oor die land teen 2027 uit te skakel. Die stad Kaapstad en die Wes-Kaap het 'n memorandum van verstandhouding met die plaaslike regeringssektor onderwys en opleidingsowerheid onderteken. Die meerjarige vennootskap is daarop gemik om vaardigheidsontwikkeling reg oor die metro en die breër munisipale sektor uit te brei. Die ooreenkoms sal opleiding in alle staatsdirektorate ondersteun en Kaapstad se opleidingsakademie as 'n vaardigheidsontwikkelingssentrum vir munisipaliteite reg oor die streek posisioneer. Dit sal fokus op persone met gestremdhede, werkers van die uitgebreide openbare werke program, volwasse leerders en entrepreneurs in townships. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11.
2: Draai op die radio se volume.
3: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

0: Dieners Otto herbou nie net motors nie, Dieners Otto bou vertroue. Dis ek kom Mossel Bay, Dieners Otto, as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dieners Otto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dis Anton Botha met verby met my. Dis uur 2 van ons oggend saam kuier. Pragtige sonskyn oggend hier in die tuinroete. Die weer speel saam, sonskyn heerlik en 'n perfekte dag ook om buite te wees. Dalk is jy nog op pad na die sportveld toe. Ek weet daar is skoolsport hier in George en ook in Oudtshoorn wat daar aan die gang is. Hoop jou dogter of jou seun maak jou trots. Ons kuier saam tot so voor 12.
1: 104.1 Calitzdorp Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Dis Jeremy Loops, Skinny Blues, 20 na 10. Nou, ons kyk na die Robbenheimer Dam, was so 100.4%. Reënval wat aangeteken is, is so 8 mm. As jy gebarste pype waterlekasies opmerk, maak seker jy meld dit aan by jou naaste munisipaliteit kantoor. Deur die winter, Sire Steens, Jordaan.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Yes, Jesse Clark made waiting on the outcome. Die verdedigende kampioene Griquas het die Cheetahs al eerste nederlaag van die Karibeker veldtog in 'n taai stryd in Kimberley besorg. Pieter Berg se man het gisteraan 4-3 ingeslaan vir 'n 24-21 bonuspunt oorwinning, hul tweede van die toernooi. Albei spanne het die sentrale derby

Yes, Jesse Clark made waiting on the outcome. Die verdedigende kampioene Griquas het die Cheetahs al eerste nederlaag van die Karibeker veldtog in 'n taai stryd in Kimberley besorg. Pieter Berg se man het gisteraan 4-3 ingeslaan vir 'n 24-21 bonuspunt oorwinning, hul tweede van die toernooi. Albei spanne het die sentrale derby teen 'n hoë tempo begin met baie direkte hardloop en swaar verdediging, maar het was aan die besoekers wat eerste toegeslaan het toe die slot Miller van naby af oorgedra het na die volgehoue druk. Griquas het op 'n indrukwekkende wyse gereageer en 3-3 in 'n verwoestende 15 minuut periode ingeslaan. Hakker Tian het die gasheere op die bord gekry voordat losvoorspeler Kaal en skrimskakel Bobby ook die wit kalke oorgesteek het. Veteraan loskakel George Whitehead het ongedwonge aand van die skop af verduur en slegs een van Griquas 3-3 in die eerste helfte omgeskakel. 104.1 SA

Dis Jessie Clegg met Waiting on the Outcome. Die verdedigende kampioene Griquas het die Cheetahs al eerste nederlaag van die Karibeker veldtog in 'n taai stryd in Kimberley besorg. Pieter Berg se man het gisteraan 4-3 ingeslaan vir 'n 24-21 bonuspunt oorwinning, hul tweede van die toernooi. Albei spanne het die sentrale derby teen 'n hoë tempo begin

0: Dis Lee Scott met net 'n bietjie meer tyd en tyd vlieg so vinnig verby nie. Dis nou alweer 19 weg vanaf die nuus op die uur om 11. Bly ingeskakel daarvoor. Ek hoop dat jou oggend verloop so ver goed. Ek sien die liggaam van 'n 56-jarige vrou van Sedgefield is donderdag by Coney Glen naby die Nysna Koppe. As dit gevind nadat 'n soektog na haar van stapel gestuur is en sy het glo haar eie lewe geneem. Die polisiewoordvoerder AO Christopher Spies het aan Nuusflits gesê dat die polisie is woensdagmiddag as hulle na die parkeerarea by die Nysna Koppe as hulle ontbied nadat 'n verlate voertuig met sleutels daar gevind is. En soektog na die bestuurder is toe in die omgewing begin en onder meer met behulp van 'n private hommeltuig en die liggaam van 'n vrou is uiteindelik in die brotsagtige gebied is dit opgespoor en operasie met verskeie nooddienste aan rol speel soos die polisie, die polisieduikers, noodmediese dienste, die Nysna patologiese dienste, NSRI en ook 'n sekuriteitsmaatskappy is donderdagoggend van stapel gestuur en die vrou se liggaam is later uit die gebied gebring en haar naasbestaandes het haar dieselfde middag uitgeken. Sterkte aan haar naasbestaandes. Indien jy hulp nodig het of iemand ken wat hulp nodig het, maak kontak met die SADAG by 0800567567 en hulle is ook dan 24 uur per dag beskikbaar. Ons maak musiek volgende met Brendan Piper. Kyk 17 nou voor 11.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Zines Winkler, klein bietjie.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.
0: Hier is Gert Darren se alle paie lyn na liefde. 7 weg vanaf Unis op die uur om 11 bly ingeskakel.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrikaanse afvaardiging verwerp beweringe van xenofobie by Pan-Afrika Parlement en minister Sekunga loods vroue maand.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die Suid-Afrikaanse afvaardiging by die Pan-Afrika Parlement het die land verdedig teen beweringe van xenofobie na onlangse betogings teen onwettige immigrasie. Die afvaardiging het Suid-Afrika se verbintenis tot die handhawing van die oppergesag van die reg herbevestig, terwyl die grondwetlike regte van alle mense beskerm word. Parlementslede wat die land verteenwoordig, het ook geweld en intimidasie wat met die betogings verband hou, verwerp. Die hoofsweep van die ANC Ntuli sê LPS moet vermy om uitlatings te maak wat Afrikane verder kan verdeel. Hy voeg by, ministers van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap werk saam met Suid-Afrika om 'n oplossing vir die probleem te vind. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Sekunga, sal vandag amptelik vroue maand in Durban in KwaZulu-Natal loods. Dit kom terwyl Suid-Afrika voorberei om die 70ste herdenking van die 1956 vroue optog op 9 Augustus te vier, wat die vroue vereer wat vir geslagsgelykheid en sosiale geregtigheid geveg het. Die bekendstelling sal die Empower H Markhandelskou insluit, waar ondernemings in vroue besit hul produkte en dienste sal uitstal. Sekunga sê die bekendstelling erken vroue se beduidende bydra. Die minister voeg egter by dat vroue steeds hindernisse in die gesig staar, insluitend beperkte toegang tot finansiering, werkloosheid, diskriminasie en geslagsgebaseerde geweld. Die Good Party in die Weskaap is bekommerd oor die toename in inbrake, rooftogte en geweldsmisdaad in dele van Stellenbosch. Volgens die party leef gesinne in die Hillside Village en die groter Idris Vallei gemeenskap in vrees. Dit sê bejaarde inwoners voel toenemend kwesbaar en dat misdadigers werkers teiken wat voor sonsopkoms reis. Die party doen 'n beroep op verhoogde sigbare patrollies, strategiese omheining van kwesbare openbare ruimtes en sterker maatreëls om dwelmmisbruik aan te spreek. Goed se Marius sê die Stellenbosch munisipaliteit, die polisie en ander belanghebbendes moet saamwerk om gemeenskapsveiligheid te verbeter. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
2: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: George, sonskyn oggend so ver, maksimum vandag van 20 grade Celsius. Mosselbaai, goeiemôre vir julle. 19 is die maksimum vandag. Oudtshoorn 22 vir julle. Knysna 24. 21 vir Plettenbergbaai. Stilbaai ook. Albertinia 24. So dit dan die maksimum temperature vir vandag. 'n Lieflike sonskyn dag reg deur die streek vandag en ook vir môre, die 2 Augustus.
0: SFM, ons pomp in Afrikaans.
2: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
3: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.

0: beste dan lê voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel, jy is my lewe.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Swaartekrag klankdag gewees van Bartu. Die departement van binnelandse sake sal dan sy bedryfsure vir vandag en môre by alle kantore landswyd verleng gedurende die laaste kiesregistrasie naweek. Dr. Leon Schreiber, minister van binnelandse sake, het gister bevestig dat alle kantore van binnelandse sake oop sal wees vanaf 8 uur soggens tot en met 5 uur om te verseker dat burgers dan toegang het tot die dienste wat hulle benodig om te registreer om te kan stem. Nou, volgens die departement is meer as 360.000 identiteitsdokumente gereed om afgehaal te word by takke landswyd. Schreiber het ook burgers wie se dokumente gereed is om afgehaal te word, ook diegene wat nog 'n slim identiteitskaart benodig, aangespoor om hulle naaste kantoor van binnelandse sake te besoek gedurende die verlengende bedryfsure.
1: ...90.1, 104.1, SFM.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die Vryheidsfront Plus herinner kiesers dat hierdie die laaste naweek is om seker te maak dat jy geregistreer is om op 4 November VF Plus te kan stem. Besoek ons op Saterdag 1 Augustus by jou naaste stempunt. Indien jy hulp nodig het of nie by jou stempunt kan aandoen nie, kontak ons of stuur 'n WhatsApp aan enige van die nommers op ons dorp se Facebook-blaai of op die party se webblad by www.vfplus.org.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek.

0: Rooksyn met wie anders, Harry Styles, As It Was. So kom ons oggend saamkeer tot die einde. Dankie dat jy deel was van ons oggend saamkeer. Geniet die res van jou naweek, wees veilig, maak die meeste van hierdie pragtige sonskynmiddag wat voorlê. Groetnis van my en Rico Harris.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Eskom skort onderhoud op vir die kiesregistrasie naweek en Reservebank bly gefokus op die verlaging van inflasie.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Ares. Eskom het beplande onderhoud in gebiede wat as kiesregistrasiesentrums geïdentifiseer is, tydelik opgeskort om betroubare elektrisiteitsvoorsiening hierdie naweek te verseker. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie hou vandag en môre sy laaste kiesregistrasieveldtog reg oor die land voor die plaaslike regeringsverkiesings. Volgens Eskom sal die tydelike opskorting help om ontwrigtings te verminder en die gladde werking van registrasiestasies te ondersteun. Die kragvoorsiener sê ononderbroke toevoer is nodig om elektroniese toerusting, kommunikasiestelsels, beligting en ander dienste aan die gang te hou. Eskom sê hy is daartoe verbind om 'n behoorlike omgewing te skep vir burgers om ten volle aan demokratiese prosesse deel te neem. Die Oos-Kaapse regter-president Selby Mabeneng het 'n interdik verkry wat die parlement verhoed om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die hofbevel sal van krag bly hangende hersiening van die regterlike dienskommissie se bevinding dat hy skuldig is aan grove wangedrag. Die bevinding spruit voort uit beweringe dat hy sy sekretaris Andiswa Mengu seksueel geteister het. Die regterlike gedragstribunaal het Mabeneng aanvanklik vrygespreek van seksuele teistering, maar hom skuldig bevind aan die minder ernstige aanklag van wangedrag. Die RDK het egter later die tribunaal se besluit op sleutelpunte tersyde gestel en aanbeveel dat Mabeneng deur middel van 'n staat van beskuldiging uit sy amp verwyder word. Die goewerneur van die Suid-Afrikaanse Reservebank, Lesedia Kanyahu, sê die sentrale bank is daartoe verbind om inflasie tot sy 3% teiken te verlaag. Dit, ondanks volgehoue wêreldwye skokke. Kanyahu voel dat laer inflasie noodsaaklik is om rentekoerse oor tyd te verlaag. Hy sê eksterne skokke is onvermydelik, maar die Reservebank bly gefokus op die beskerming van die rand se koopkrag. Kanyahu voeg by dat Suid-Afrika se buitelandse valuta reserves die afgelope dekade aansienlik gegroei het. Ten slotte, die Onafhanklike Verkiesingskommissie het stemgeregtigde Suid-Afrikaners aangespoor om die finale kiesregistrasie naweek te gebruik om hul plek op die kieserslys te verseker. Meer as 23.000 stemlokale sal vandag en môre tussen 8 uur die oggend en 5 uur die middag reg oor die land oop wees. Die registrasieveldtog is die laaste geleentheid vir burgers om te registreer om te stem of hul besonderhede op te dateer voor die plaaslike regeringsverkiesing. Meer as 3 miljoen registrasie sanksies is aangeteken gedurende die eerste registrasie naweek in Junie. Die OVK waarsku dat die kieserslys om middernag sal sluit op die dag waarop die verkiesing afgekondig word. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
0: George 90.1.

0: another.
1: Psst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

In die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area. SFM.

Ek onthou, dit is gister. Ons het een fort gebouw in die winter. Wild gedroom en gespeeld.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Gooi jou issues op die stoep, los jou backchat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

0: Die Vryspring Plus herinner kiesers dat hierdie die laaste naweek is om seker te maak dat jy geregistreer is om op 4 November Vyf Plus te kan stem. Besoek ons op Saterdag 1 Augustus by jou naaste stempunt. Indien jy hulp nodig het of nie by jou stempunt kan aandoen nie, kontak ons of stuur 'n WhatsApp aan enige van die nommers op ons dorp se Facebook-blaai of op die party se webblad by www.vyfplus.org.za.
1: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Zandri met 10-10-1 en dit is hoe ons saterdagmiddag saam begin. Welkom, my naam Danny, jy is ingeskakel by SFM en hierdie is die vinniger, die vreemder, die fantastiese en die meer bizarre verwikkelinge van die week. So hou vas, maak vas en byt vas, want ons is op spoed en daar gaan ons.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jeno 4.1 SF

0: Tyd vir jou fortuinkoekie wysheid vir hierdie Saterdagmiddag. Jean Giraudoux het gesê, dis net middelmatige mense wat altyd op hulle beste is.
1: 1

0: kruis.
1: Aiden Kate met baie kruis. Ons kyk na dinge wat gevier word, bewusmaking wat gepleeg word en so voorts. Nou, op hierdie dag is dit World Wide Web Day. So dit is wêreld World Wide Web Day, WWW dag, internet dag, kom ons noem dit nou maar wat het is. Nou, ek het, volgend toe sien ek een video, so oulike samenstelling, a compilation van sekuriteitsbeeldmateriaal van mense wat se aandag nie op die pad is nie, en op pad, soos meeste van hulle was te voet, daar was van hulle wat op scooters of fietsen was, en so besig is met hulle fone, dat dit katastrofies of partykeer net skreeuw snaaks eindig. Maar met World Wide Web Day wil ek nou jou amper dag vandag. So ek so kyk nou hoe allemaal van ons die staan, myself in kluis, jy sit met jou neus in die phone, en as jy weer sien is daar 3 ure verby, kom ons sit bykie vandag die phone neer. En ons gaan geniet 'n bietjie blues muziek, want dis ook vandag International Blues Music Day. Nou is blues muziek nou nie jou ding is nie, en jou van rock, nou onthou nie dat blues die, een van die oupas van rock muziek is. En dan is dit ook vandag Spider-Man Day, so ja, die fliek het gister uitgekom as ek het nie mis het nie. Kyk of jy my iewers kan gaan kyk.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Wide Web, duivel, ek nou jou amper daag vandag. So ek so kyk nou hoe allemaal van ons deesdae, myself en Kluis, jy sit met jou neus in die foon, en as jy weer sien is daar 3 ure verby, kom ons sit bykie vandag die foon neer, en ons gaan geniet 'n bietjie blues musiek, want dis ook vandag International Blues Music Day, en as blues musiek nou nie jou ding is nie, en jou van rock, nou onthou net dat blues die, een van die oupas van rock musiek is, en dan is dit ook vandag Spider-Man Day, so ja, die fliek het gister uitgekom as ek het nie mis het nie. Kyk of jy my iewers kan gaan kyk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Spider-Man Day. So, ja, die fliek het gister uitgekom as ek het nie mis het nie. Kyk of jy my iewers kan gaan kyk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

praat so 'n bietjie Formule 1. Nou vir enig iemand wat nou al geruime tyd Formule 1 volg, sal weet Toto Wolff, Mercedes se span bestuurder, hy is nogal ou wat nie nonsens vat nie. En hy het gewaarsku hierdie week dat hy nie herhaling van die giftige Hamilton-Rosberg rivaliteit sal toelaat nie. Hy het gesê dat hy bereid is om selfs 'n bestuurder te vervang as hierdie konflik wat huidiglik aan die gang is voortgaan. George Russell en Kimi Antonelli is in 'n ewige stryd om die 2026 Formule 1 kampioenskap en Antonelli lei tans met 69 punte, terwyl Russell se seisoen so 'n bietjie geknou is deur betroubaarheidsprobleme. En daar was batteryfoute, strafpunte, jy weet, penaliserings, tegniese kwessies. En Antonelli het ook uitdagings gehad, maar minder ernstig. Nou, Wolff glo steeds dat Russell na die somerbreek kan herstel en beklemtoon dat hy glo in Russell se veerkragtigheid. Nou, ek dink die kernboodskap hier is Mercedes wil sukses hê sonder die interne konflik wat die span kan verdeel.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feest geld.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

Alesso, saam met Zara Larson en Words. Nou ja, so gaan ons tweede uur van saamkeer vanmiddag in. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny. Ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 6 uur vanavond.

0: sal bly.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: SFM weer. Dit is naweek, so mens wil weet hoe jy jou Sondag kan beplan, wil jy jy vleis eet en kom ons kyk like jy weer vooruitsigte. Recht hierdie streek, sonnig, vir groot dele gaan dit 'n wasige sonskyn dag wees, soos Mosselbaai en George. Mosselbaai begin op 11, gaan na 24, George 10, 25. Nou is na Uniondale heerlik sonnig, met ongelukkig ongesonde lugkwaliteit, 10, 28. Dan Oudtshoorn, baie warm, 5, 28, Albertina en Stilbaai, 7, 29, met 'n wasige sonskyn. Riversdale, baie warm, 7, 31, met 'n wasige sonskyn. En laastens, Plet, wasige sonskyn, 13, op na maksimum van 27 grade Celsius.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100

Iron Kingdom and Gravity. Hierdie laaste 2-3 weke was baie interessante tyd gewees in AI. As jy dit dalk nie gevolg het nie, OpenAI was besig om 'n nuwe model te toets. En wat hulle doen is hulle toets om in 'n sandbox. So 'n sandbox, ek is nou nie 'n programmeerder nie, so ek weet nie wat die detail is nie, maar 'n sandbox is 'n veilige omgewing waar daar eintlik nie 'n manier is vir die AI om uit te kom nie. Daar is 'n koneksie na internet toe, maar dit word so opgestel dat die AI nie fisies kan uitgaan nie. Op 'n manier het hierdie AI model uitgebreek uit die sandbox uit, want dit was 'n toets wat hy moes deurkom, of 'n toets wat hy moes doen om te kyk of hy 'n sekere moeilike hack kon doen. In die proses het hy dosyne hacks gedoen wat nog nooit van tevore gesien is nie, om uit die sandbox uit te kom. Hy het by oppositiemaatskappy Hugging Face se servers gaan inbreek en die antwoord op hierdie vraag waarna hy gesoek het, het hy gaan steel van hulle server af. En Hugging Face het dit eers 'n week of wat later het hulle dit eers publiek gemaak, en toe kom dit uit dat toe Sam Altman en sy span erken, dit was hulle AI, want Hugging Face kon sien as 'n AI, maar hulle kon nie enige spore kry nie, daai ding het sy spore so toegevee, en daai model is toe nou geboks vir eers, hy word weggebere, maar daar is nou, selfs van die navorsers en wetenskaplikes en sekuriteitsleier by OpenAI en verskeie ander maatskappye wat gesê het, hulle dink regtig dis tyd vir AI maatskappye om die ontwikkeling van nuwe AI te verlangsaam, want hier kom moeilikheid. En selfs akteur Joseph Gordon-Levitt het ook hierdie week het hy in 'n video gesê, hy het genoem the AI warning shot, en gesê hier is hy waarskuwingskoot, dat as ons hierdie een mis, as ons hierdie waarskuwing mis en verkeerd hanteer, kan dit dit kan alles verander, want wie weet of daai AI toe nou op die ou end heeltemal gevang is, as mens dit so kan stel, in my beperkte understanding van hierdie hele ding. Maar in elk geval, so interessante ding gewees, maar die groot ouens so Sam Altman en ander sê niks om oor bekommer te wees nie. Die ironie is natuurlik, geen van die Amerikaanse AI programme kon hierdie ding uitoorlê nie, of die al hierdie hacks wat hy uitgevoer het, daai agterdeure gaan toemaak nie, want hulle het ingeboude sekuriteitsprotokolle en hulle kan nie die verskil sien tussen polisieering en misdaad nie. So hulle sien enige wangedrag as 'n misdaad, en hulle toen op die ou end Chinese AI gebruik om al hierdie gate te gaan toestop. Laat jou nogal dink.

0: motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Hy was leeg gewees met die selfde bly. Jy is ingeskak by SFM, is nou so in die omgeving van 4:15 op hierdie heerlijke zaterdag. My naam Danny, ek hou jy geselskap tot so hier rondom 6 uur. Ons luister volgende na Pieter en Odee met 100 jaar en dan na Juniper June.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Etienne Stein, geef er my jou liefde. Wel, jy weet, liefde kan op allerhande maniere manifesteer. Daar is 'n hond in Australië, wat, lyk vir my, dit wil vir my lyk, dit was hier donderdag se kant, het sy eienaars om gejaag na noodkliniek, dierekliniek, waar, dit is 'n 3 jaar ouwe beagle, sy naam is Scooter, en hulle het net gesien, hy het jylle sak, of moontlike jylle sak, hulle praat in Australië van, wat is dit, sour snakes, of iets in die lyn, maar is basies suurwurm, soos wat ons het ken, jylle sak, gummy worms, wat hy gevreet het, en, as die goed xylitol in het, xylitol is giftig vir honde, so hulle was aan die een kant bietjie bekommer daaroor, maar hulle het daarna gekyk en dit lyk nie of die goed xylitol in het nie, maar hulle is toe nou wel bekommerd oor die hoeveelheid suiker, afhangend van hoeveel, want daar is 2 honde, afhangend van hoeveel die 2 honde nou gevreet het, so toe het hulle nou ietsie vir die honde ingegee om hulle naar te maak, en nou die jonger hond het net toe nou 1 wurmpie losgelaat. Die ander een het 1 kilogram wurms toe nou teruggebring, en ek moet vir jou sê, die foto hier is nogal, ek kan nie besluit, is hierdie hond keelvol, of is hierdie hond nou, wat is hierdie hond nie, maar, of is hy dalk nou trots op al hierdie wurms wat hy gevreet het, maar 1 kilogram wurms in 'n beagle's maag is, ja, dit is nogal baie hoor.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 104.1 SFM.

0: Munro met 25 uur. Julle paar interessante dinge het gebeur op hierdie dag in die geskiedenis, maar ek gaan net so 'n paar uitlig. 1774, Engelse chemikus Joseph Priestley ontdek suurstof deur dit in sy gasvorm te isoleer. Dan die Londense brug oor die Theems maak die eerste keer oop vir verkeer op hierdie dag in 1831. 1900, die eerste Michelin-gids word deur die broers Edward en André Michelin gepubliseer as 'n hotel- en restaurantverwysingsgids. En die hele rede daarachter is om meer padreise aan te moedig om sodoende bandverkope te verhoog. En dan 1941 op hierdie dag, die eerste Jeep word vervaardig deur Willis Overland. 1965, Skotse Lotus renjaer Jim Clark wen die Duitse Grand Prix by die Nürburgring om sy tweede Formule 1 wereldkampioenskap te beklink. En op hierdie dag in 1976, die, kom ons noem het regerende, die op daai stadium huidige wereld Formule 1 kampioen Niki Lauda van Oostenryk, leie byna noodlottige ongeluk tydens die Duitse Grand Prix by die Nürburgring Motorsportkomplex in Nürburgring, Duitsland.
1: SFM, ons maak dit lekker.

hotste girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was oor so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Saturday Night at the Movies. Dit klink mos nou na 'n goeie idee. Maar as jy nie radio luister nie, dan kan jy maar gerus gaan films kyk op 'n Saterdag aand. Dit was Robson en Jerome. Goeienaand en welkom en ons hoor ek keer saam met jou tot en met 9:00 vanaand toe en ons gaan doen wat ons op Saterdag aande doen. En dit is net lekker Saterdag aand. Musiek speel, iets ouds, iets nuuts, iets tussenin. En dan natuurlik 'n boere musiekliedjie of twee. Hier is Franja Du Plessis saam met Ron Josh en net hier bly.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Ons begin met iets wat nogal redelik gepas is, vooral vir 'n Saterdag aand. Ons geluister na Brendan Piper se Fast Dance Live. Daar's mos nou niks lekkerder om 'n bietjie uit te kom en 'n bietjie te gaan dans nie. Dit ons geluister na Rizal en Nico Stadium met For You en Stefan Nel met When the World Crashes Down. Ons gaan nou 'n bietjie terug in tyd, J. Jill's Band met Centerfold.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad.

0: Ook om ons weer hier, of ons laaste eer van saam keier, skies, jene, time flies when you're having fun, soos wat die gezegde gaan. Ons gaan nou luister na In Excess met Never Tear Us Apart, en dan Nicholas Lowe met nommer asseblief.
1: SFM, ons maak dit lekker.

So het dit geword, ja, so het dit geword, ne? Dit het so geword, ja. Dit het nou tyd geword vir my om te groet. So vir my Corrie Hof, ons gesels vir môre middag, tussen 3 en 6 saam, maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, en mag jy môre 'n geseënde, goeie en rustige Sondag hê.

van hoe jou stem maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart

als mooi als jy kwaad is, jou wange word so rooi, as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik, dat ek jou hart reg sal hoor, as ek met jou op wil maak.